لۆمەی من مەکەن، ئێوە ئەوانەی لە ژووری گەرمە، لە پشت پەنجەرەی داخراوەوە سەیری ئاسمانی باوەران بکەن. ئەو ساتانەش کە دەرگای ژوورم بەڕووی باو بەفراتون پێوەدا، با لە ناو خوێن ماهەری کردووە، با لە ناو خوێن ماهەری کردووە، لە شەخسە و زوقما پەلم کوتاوە، پەلم کوتاوە.